0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے. السلام علیکم. آج 3 جون ہے, بدھ کا دن, سن 2026, اور آپ کا میزبان ریحان الوی اردو نشریات کے ساتھ حاضر ہے. امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے, جہاں جہاں ہوں گے ٹھیک ہوں گے, ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوں گے. آئیے نظر ڈالتے ہیں کہ ہم آج کے پروگرام میں آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آئے ہیں. حسب معمول کچھ دیر بعد آپ ہماری مختصر خبروں کا بلٹن سنیں گے, اور اس کے بعد ہم آپ کو کچھ گیت و نغمے بھی سنواتے ہیں, حسب معمول وہ بھی رہیں گے. لیکن آج آسٹریلیا ایکسپلین میں ذکر رہے گا ایب اوریجنل جھنڈے یا ایب اوریجنل فلیگ کا. آپ نے اکثر اسکولوں, دفاتر اور کئی دیگر عوامی مقامات پر آسٹریلیا کے قومی پرچم کے ساتھ یہ سرخ, سیاہ اور پیلا جھنڈا دیکھا ہوگا. اس کی تاریخ اور اس کے بارے میں آج آسٹریلیا ایکسپلین میں ذکر کریں گے. ساتھ ہی آپ کو کینبرا لیے چلیں گے, وہاں پاکستانی کمیونٹی نے بھارتی نجات قوالوں کے ساتھ مل کر قوالی کی ایک بزم سجائی جس میں مختلف کمیونٹیز نے شرکت کی. اس تقریب کا آنکھوں دیکھا حال آج کے پروگرام میں شامل رہے گا, اور اس کی ویڈیو پوسٹ اور ریل بھی آپ ایس بی ایس اردو کے فیس بک اور انسٹاگرام پیج پر دیکھ سکیں گے. ساتھ ہی ہم آپ کو آج پاکستان بھی

0: method and how they were going to go about it, and it was obviously dependent on the wicket, and it looked very similar to the other day. So yeah, I thought the guys played it really well today. There were some good contributions across the board and some good partnerships.
1: یہیں پر اس وقت کی مختصر خبریں ختم ہوئیں. میں ہوں ریحان الوی اور آپ ہیں ایس بی ایس اردو کے ساتھ. تازہ ترین معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے. یہاں ایک یاد دہانی آپ کو کراتا چلوں کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین ایسٹرن وقت کے مطابق سہ پہر 3 بجے پاپ دیسی پر نشر ہوتی ہیں. بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر نشر کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے. اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو انسٹاگرام, فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہیں. ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے. اور خبروں سے آپ نے آگاہی حاصل کی, اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور سنجیدہ موضوعات اور حالات حضرہ کی طرف بڑھیں, کیوں نہ صوت و آہنگ کی دنیا میں آپ کو لیے چلیں. سنواتے ہیں آپ کو نبیل شوکت علی کا یہ گیت جس میں جدائی کی کسک اور بچھڑنے کا دکھ دونوں ہی شامل ہیں.

0: Hits from Home.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. کابینہ میں توسیع، بجٹ سازی اور صوبائی معاملات پر صوبائی صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جنید اکبر نے پارٹی کے اندرونی اختلافات ختم کرنے کے لیے اسد قیصر کی قیادت میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے. پارلیمانی پارٹی میں فارورڈ بلاک سے متعلق سوال پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ جیل سے جب تک پیغام نہیں آئے گا وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے.
5: خان صاحب نے جیل سے فیصلہ کیا کہ فلانا وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا تو کوئی بھی طاقت اس کو نہ بچا سکتی تھی نہ بچایا. خان صاحب نے کہا کہ میں وزیراعلیٰ ہوں گا تو کوئی بھی طاقت مجھے وزیراعلیٰ بننے سے روک نہیں پائی. اڈیالہ جیل سے جب تک پیغام نہیں آئے گا تب تک انشاءاللہ تعالی میں وزیراعلیٰ ہی.
4: وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے سابق وزیراعلیٰ علی امین گنڈا پور سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز کیا. اڈیالہ جیل کے باہر سوال پر سہیل آفریدی نے کہا کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ایکشن مرکزی قیادت کا کام ہے.
6: ہم کال دیتے ہیں تو وہ بھی ایم پی ہیں، تمام ایم پی آزاد ہیں، ان کو بھی آنا چاہیے. بہرحال ان کی مصروفیات ہوگی، شاید وہ نہیں آتے. باقی جو ہیں پارٹی ڈسپلن پر ایکشن جو ہیں وہ پارٹی کا کام ہوتا ہے اور پارٹی کی مرکزی قیادت کا.
4: اس سے قبل خیبر پختونخوا اسمبلی کے ناراض 22 پی ٹی آئی ارکان نے اجلاس میں وزیراعلیٰ سہیل آفریدی سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا. پشاور میں منعقدہ اجلاس میں ناراض اراکین صوبائی اسمبلی نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ناقص کارکردگی، خراب گورننس اور فنڈز کی غیر منصفانہ تقسیم پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. سامعین، گلگت بلتستان اسمبلی کے 7 جون کو ہونے والے انتخابات کے لیے انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور رہنما گلگت بلتستان کے دورے پر ہیں اور بڑے بڑے جلسوں اور کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، آصفا بھٹو زرداری اور دیگر رہنما اپنی اپنی جماعتوں کی انتخابی مہم کو لیڈ کر رہے ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھا بابو نہیں کر سکتا، وزارت امور کشمیر کو ختم کر دینا چاہیے.
7: جو سگل کا فیصلے ہیں وہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں، وہ نام نہال ہی جو وزیر پھر رہا ہے. وفاق کنگال ہے تو سب سے پہلے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو وزارت ہے نا وہ بند کرے.
4: مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ کسی پر تنقید کر کے ووٹ مانگنے نہیں آئے بلکہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگنے آئے ہیں.
8: اس ملک کی حکومت کا موقع ملا، آپ نے اس علاقے کو کیوں اتنا اگنور کیا؟ میں وہ نواز شریف ہوں جو کسی پہ تنقید کر کے، کسی کی برائی کر کے ووٹ نہیں مانگتا. ہم اپنی کارکردگی کی بنا پہ ووٹ مانگتے ہیں.
4: ادھر پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو گلگت بلتستان پولیس نے گلگت میں داخل ہونے سے روک دیا. سلمان اکرم راجہ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے ہمراہ گلگت بلتستان انتخابی مہم میں حصہ لینے جا رہے تھے جہاں پولیس نے انہیں روک کر صوبہ بدر کر دیا.
9: ہمیں آپ بابو سے ٹاپ تک چھوڑیں گے؟
10: ہم کے پی کے سر،
9: آپ ہمیں کے پی کے بارڈر پہ چھوڑیں گے نا؟ یہ حکم ہے آپ کو. ان کو کیا کریں گے؟ یہ تو گلگت بلتستان کی رہنے والی ہیں، ان کو کیسے نکال رہے ہیں آپ؟
4: تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے الزام عائد کیا ہے کہ گلگت بلتستان انتخابی مہم میں تحریک انصاف کی قیادت کے داخلے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے اور این او سی کے نام پر پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان انتخابی مہم جان بوجھ کر محدود کی جا رہی ہے اور انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. سامعین، اڈیالہ جیل میں سابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے روز ایک بار پھر عمران خان کی بہنوں، وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی. وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی ایم پی اے اور صوبائی پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے. پولیس کی جانب سے آگے جانے سے روکے جانے پر وزیراعلیٰ سہیل آفریدی اور عمران خان کی بہنوں نے پارٹی کارکنان کے ہمراہ ناکے پر ہی دھرنا دے دیا. اس موقع پر کارکنان نے نعرے بازی کی. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے جیل میں عمران خان کی ملاقاتوں کی خبروں کی تردید کی. انہوں نے کہا کہ جب حکومت دیکھتی ہے کہ سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا ہے تو ڈیل کی افواہیں اڑانا شروع کر دیتے ہیں.
11: جس کو آپ نے

سلیم آپ کا نام دو سے تین نسلیں ایسی ہیں جو آپ کی آواز سے سر کے ذریعے رشتہ بندھا ہوا ہے, اس سے آپ کی پہچان بنی ہوئی ہے. آپ نے ایک دوبارہ سے نیا سلیم جاوید لوگوں کو دیکھنے کو ملا جو پرانی نسل کلچر کی طرف لوگوں کو موڑا ہے. آپ کے مقبول فوک یا گیت یا بھنگڑا گیت کی لوگوں میں ویسے ہی جوش و خروش پیدا کرتے ہیں.

0: اس طرح کے منفی تبصروں یا تنازعات کو کس انداز میں ہینڈل کرتے ہیں؟
1: اچھا ایک تو شکر الحمدللہ میرے لیے منفی جو ہے نا بڑا کم آتا ہے، مگر کوئی لکھ بھی دیتا ہے تو میں اس کو کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے وہ اس کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ یہی سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ اپنی نفرت کا اظہار کر دیتے ہیں، شوبس کے اندر جو ہوتا ہے نا جیلسی کا چکر بہت ہے زیادہ، تو آڈینس سے زیادہ جو فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس چیز کو کرتے ہیں زیادہ، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے مگر میں اس کا ریئیکٹ نہیں کرتا اس بات پہ. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے 1,00,000 لوگ پسند کر رہے ہیں، اگر 2 لوگوں نے 1 لوگوں نے ناپسندی کا اظہار کیا تو میں اس کا ریئیکٹ نہیں کرتا، اس کو بولتا ہوں ٹھیک ہے، اور پھر میں اس پہ غور کرتا ہوں کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے کہیں اس میں یہ خامی میرے میں ہے تو نہیں. اور ایسا بے شمار مرتبہ ہوا ہے کہ مجھے جو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ میں غلط کرتا ہوں اور وہ سامنے والے نے بھی بات کی، تو پھر میں اپنے تھوڑا سا امپروو کرتا ہوں اس چیز تو. مگر اب میں تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ جب سے آیا ہوں تو بے شمار لوگ مجھ سے ایسے جڑ گئے ہیں، جو نئے بچے جڑ گئے ہیں ان کو پتہ چلا کہ یار یہ میوزک تو انہوں نے گایا تھا جو اب وہ جا کے علی ظفر گا رہے ہیں، دوسرے لوگ گا رہے ہیں، یہ تو یہ 85 میں گا چکے ہیں لیلا و لیلا جیسے علی ظفر نے گایا، تو لوگوں کو بچوں کو پتہ چل رہا ہے یار یہ تو ان کا گانا تھا. تو اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، جب وہ اوریجنل چیز ہوتی ہے نا وہ بچہ اس سے اٹریکٹ کرتا ہے کہ یار اصل آدمی تو یہ ہے، تو مجھے اس کا فائدہ ہو گیا. مجھے علی ظفر کے گانے سے نقصان نہیں ہوا، پہلے مجھے تھوڑا سا وہ لگا تھا مگر اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. جگنی کا جو میوزک ہے وہ انڈیا میں پورا کاپی کیا گیا ہے، وہ ایک گانا تھا یہ خبر چھپا دو اخبار میں، اب وہ دوبارہ سے ریڈو کیا انہوں نے اسی گانے کو کوئی 25-30 سالوں کے بعد نے گایا. اوے علی پاکی مامدا میں ورد کرا دم دم ہڑوے تجلے نور دے جو کترے شبنم میں پڑی

وقت ہو آپ نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو, بڑے کم وقت ہو آپ نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو. اگر آپ کو یہ لگا تو بالکل غلط لگا کہ آپ خدا کے بعد آتے ہو, کہ آپ خدا کے